se moja ptica zaplela. Zaleta ti trajma zvezda danica i kasni dah.